0: skriver ned ad træ, og jeg synes, det er spændende. Maleri på stafeli, der forestiller elge. Valget mellem syg og rask, men jeg kan ikke vælge. Har haft en ko i hånden siden, at jeg lærte flette. Fortryder alt på ryggen af en bitter okseunge. Jeg lyver lidt for ofte, derfor jeg afkrabber tunge. Længe leve lægefærd, længe leve lunge. Længe leve trygt avis, og længe leve klumme.
1: Next stop, Gothenburg. Dive into the world of our students every Saturday at 3 p.m. Listen to their stories, experiences, and feel the pulse of the vibrant student culture. Next stop, Gothenburg. Your source for everything about student life in this fantastic city.